0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, inkuru ze ya magazine.